0: मातरम्।
1: महोदये, दक्षिणभारते बहूनि सुन्दराणि मन्दिराणि सन्ति किल?
2: आम्, तत्रापि तमिळ्नाडुराज्ये अधिकानि मन्दिराणि गोपुराणि च वर्तन्ते, यथा रामेश्वरमन्दिरं, मदुरै मीनाक्षीमन्दिरं, श्रीरङ्गनाथमन्दिरं, तञ्जावूर् बृहदीश्वरमन्दिरं, काञ्ची कामाक्षीमन्दिरं, महाबलिपुरमन्दिरम् इत्यादीनि प्रसिद्धानि मन्दिराणि। एतेषु बृहदीश्वरमन्दिरस्य गोपुरस्य कथां वदामि, सर्वे शृण्वन्तु। बृहदीश्वरस्य मन्दिरकार्यं प्रचलत् आसीत्। शिवभक्तः महाराजः मन्दिरस्य कार्यं द्रष्टुम् आगतवान्। तत्र मुख्यशिल्पिना सह तस्य संवादः अभवत्।
3: हे शिल्पिन, मन्दिरकार्यं कथं प्रचलति?
4: महाराज, सर्वं कार्यं समाप्तं, किन्तु
3: किं विषयं वदतु।
4: गोपुरस्य उपरि शिला स्थापयामः चेत् कार्यं समाप्तं भवति। बहुवारं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु योग्या शिला न प्राप्ता।
2: गोपुर के ऊपर एक शिला रखेंगे तो मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। खूब कोशिश की मगर योग्य शिला नहीं मिल रही है, ऐसा शिल्पी ने महाराज को बताया। तदा महाराजः महादेवं प्रार्थितवान्।
3: हे महादेव, भवान् एव मार्गं दर्शयतु, मम जीवनकाले मन्दिरस्य निर्माणं पूर्णं भवति वा न वा, कृपया मार्गं दर्शयतु, त्वमेव शरणम्।
2: रात्रिसमये महाराजस्य स्वप्ने शिवः आगच्छति, वदति च, राजन्, भवतः राज्ये नगरात् बहिः भवतः अपेक्षया एका श्रेष्ठा भक्ता वसति। तस्याः गृहस्य पुरतः एका शिला अस्ति, सा शिला गोपुरे स्थापयितुं योग्या अस्ति। प्रातः उत्थाय महाराजः तत्र गच्छति, शिलां मन्दिरसमीपम् आनयति। सुबह उठके राजा वहां जाता है, शिला को मंदिर के पास लाता है। मगर राजा सोचता रहता है कि कैसे यहाँ रहने वाली औरत मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त हो सकती है। राजा फिर से वहां जाता है। राजा पुनः तत्र गच्छति, सह पश्यति, तस्मिन् गृहे एका वृद्धा वसति। एषा वृद्धा तक्रं विक्रीय जीवन निर्वहणं करोति। वृद्धायाः गृहं तु लघु कुटीरम् एव। तस्याः कुटीरे शिवस्य एकं चित्रम् अपि नास्ति। सा वृद्धा कथं भक्ता इति तस्य प्रश्नः तं सदा पीडयति। सः वृद्धां पृच्छति, भवती किं करोति, इदानीं कुत्र गच्छति इति। वृद्धा वदति, राजन्, समीपे शिवमन्दिरनिर्माणं चलति, तत्र श्रमिकाः भूरि परिश्रमं कुर्वन्ति, अहं तेषां कृते प्रतिदिनं तक्रं दत्त्वा आगच्छामि इति। अस्तु इति उक्त्वा महाराजः ततः निर्गच्छति। परन्तु आदिनम् एकः एव प्रश्नः तं पीडयति, कथम् एषा वृद्धा मम अपेक्षया श्रेष्ठा शिवभक्ता इति। तस्यां रात्रौ शिवः पुनः महाराजस्य स्वप्ने आगच्छति, वदति च, हे राजन्, सा वृद्धा मम पूजापाठं न करोति, परन्तु सा प्रतिदिनं मम निमित्तं श्रमिकाणां कृते तक्रं नयति, तेषां सेवां करोति। मानवसेवा एव माधवसेवा इति। कथाम् अवगतवन्तः वा? कथायाः बोधं ज्ञातवन्तः खलु? कः बोधः? मानवसेवा।

0: एव माधवसेवा इति। अस्तु, इदानीम् एकः प्रश्नः, वृद्धा प्रतिदिनं श्रमिकाणां कृते किं नयति? प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः।
1: इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 141 तः अन्तपर्यन्तम्।

0: कुलधर्माश्च शाश्वताः
1: कुलधर्माश्च शाश्वताः
0: उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन
1: नरके नियतं वासः
0: भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः
1: यदि माम प्रतीकारम्
0: अशस्त्रं शस्त्रपाणयः
1: धार्तराष्ट्रारणे हन्युः।

0: मुक्त्वार्जुनसंखे
1: रथोपस्थ उपाविशत्
0: रथोपस्थ उपाविशत्
1: विसृज्य सशरं चापम्
0: शोकसंविघ्नमानसः।

0: श्लोक पठनम समाप्तम। इस सप्ताह में हमने गीता पठन का आरंभ किया था। एतस्मिन् सप्ताहे वयं गीता श्लोक पठनस्य आरम्भं कृतवन्तः। अद्य पञ्चमे दिने गीतायाः प्रथमः अध्यायः समाप्तः। आगामि सप्ताहे द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रारम्भः भवति। श्वः शनिवासरः, परश्वः भानुवासरः, अतः विरामः। पुनः सोमवासरे मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतनकार्यक्रमं समापयामः।
1: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।